Exile hørte vi det. Nå skal vi til Nederland faktisk og høre på en artist som synger på tysk som heter Ruud Apfelhoff. Han spiller litt typisk på en måte tiroler musikk. Platz Hirsch.

0: syt. Vi skal hem nå, det slutt.
1: Ja, det det på ingen måte. Vi skal få mer Reddik Duo her. Vi fikk altså slagsmålet på Bolsøya nå. Nå skal vi over til en som rett og slett heter Me kjem ifra Skåla, og nok en lokalpatriotisk låt da.

gir. Du kan kalle det fornuft, men ei magi. Det sagt av stakkars folk som aldri sløste vekk sin tid.

Red Moon med Exile hørte vi det. Nå skal vi til Nederland faktisk og høre på en artist som synger på tysk som heter Ruud Apfelhoff. Han spiller litt typisk på en måte tiroler musikk. Platz Hirsch.

Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom